دەرواایە هاکافی دان داخۆیان دیاک و گوت بێژە بەرفرە هەنە ش بوو تێداکردنا خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی استراتیژی کۆژە ترکیه دەست پێ دکا و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنرەژی دەرباسی کۆ وڵاتیین کەنداوێ دبە

ئەلەڤەر ئەم گشتنداڵیە خەلەکەمایا ئیرۆ ئەژولیانە بۆرە بوو بریا رادیۆ دەنال و گەلێک سپاس ژبوو کەهدەرکردناوە و هەردم هەندێک کێف و خاشیدا بمینن.